0: Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ kúdìé. Léka yá bá kúdìé abàsúndé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè. Yídí àkàbò sundé abá. Bóyá ẹ̀mí tó ń ṣí ilé.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

0: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Ẹsí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pé orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí nbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má ba béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkàìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yára márù mi da santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí. Yahudi asa káwọ́lì mi da. Bàdá ọ̀nà dàbò dásà tání kẹsà dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà. Yahana tàbúrì àyànà bàrà. Wàkàhúni tà sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyẹ̀dàkà. Nàdáńdá bí da bínísì kọ̀fà jídá santaliya. Yes! Ọlọ́run dé o. Ẹfun láyè. Wàhíná táwọn ìsídà. Bìdá hánà máa kú bí disikáfà táìsì dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàkáyínà máa táwọn bí disikáfà jíndà sátà náà ìkàbùrà sáyidàká. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàràgbàbàràgbàbàràgbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes! Rubika bi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina santaria kazanda ja. Yes! Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuga abara re yoto. Open your mouth. Yes! Aha! Mabarabade alakala unile selorie. Alakala unile selorie omare. Oh, siyanu. Oh, kusia judie. Andae bon pada. Yes! Andae bon pada. Ebu emi oloru. Enenen ata. Didina dabuna mata. Waka bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes! Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ódé o. Ó ní bí téèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ódé o. Yes! Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà. Yes! Indaruba satan bodi akọ. Dùdú náà dára tó sikafa dín náà bá rúbà santa nìkan. Dáyà bala kábùrà sàtàkà náà bá kú ní sikàdájà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Agbára tí ò ṣe é mú. Agbára tí ò ṣe é dán. Agbára tí ò ṣe é pa. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Now number two is Kapa. Olu Aru Alagbara. Yes! I not a Ruba Saraka. Olu Aru Alagbara. Abara Deo. Iye Menyo Joba. Ta Aba Iku Mbi. Ta Ye Reo Yipada. Tori Wobe Re To Mubo. Ni Ata Dao Singe. Mama Abe Re Kanto Mubo. Bela Tige Dogu. What are you doing? Kilo isi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara desa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara. Ebere. O ku seju die sa. Yes.
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Haven't seen
3: more music at kingdomboys.com
2: and